0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laasweek se Top 3.
1: Nummer 3.
2: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
1: Nummer 1.
2: Maar jy was amper gelaat. Jy was amper...
0: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laasweek se Top 3.
1: Nummer 3. Nummer

In Openbaring 7 vers 12 lees dit: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Amen. So is dit sonder enige twyfel. So sal dit wees. Waarvan praat die teks? Van God. Die God aan wie die eer en die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Kom ons doen dit vandag saam met die skrywer. Kom ons hef ons hande na die hemel en sing hierdie amenslied. Aan ons God kom al die lof en aanbidding toe. Dit is die een ding wat ons te min doen. Ons raak te min geestdriftig in ons lof. Ons meen dis onvanpas vir gekultiveerde mense om oor God opgewonde te raak. Raak geestdriftig in jou lof. Praat maar met die Bybelskrywer agterna. Ja, amen. Dit lof behoort aan God. Lof en heerlikheid en wysheid en dank en eer en mag en sterkte. Is ons God nie wonderlik nie? Hy is met koninklike glorie bekleed. Kyk na die woorde van hierdie lofbetuiging. Dit ken aan God eienskappe toe waarmee hy dag vir dag homself in ons lewe bekend maak. Hy is die God aan wie dank en eer verskuldig is tot in alle ewigheid. Amen. Wanneer laas het jy 'n gebed met amen begin? Nie aan die einde mag dit so wees nie, maar sommer aan die begin. So is dit inderdaad.

0: In die bulletin geborg deur Jan Pools. Malema sê Suid-Afrika benodig ware toewyding, nie leë beloftes nie, en Oukamp loods nuwe stelsel om te help met die bekamping van back and closeer. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê Suid-Afrikaners word gekonfronteer met 'n keuse tussen oorwinning en dood. Malema het die party se plaaslike regeringsverkiesingsmanifest tydens hul 13de bestaanjaar viering in Limpopo bekendgestel. Hy glo die EFF se manifest as 'n verklaring dat munisipaliteite kan werk en sentrums van uitnemendheid kan word, vry van korrupsie. Malema waarsku dat die ineenstorting van munisipaliteite reg oor die land baie gemeenskappe sonder basiese dienste en werk gelaat het. Hy sê Suid-Afrika vereis ware toewyding, nie leë beloftes nie. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n online portaal bekendgestel wat vee-eienaars in staat stel om aansoek te doen vir magtiging om hul eie diere in te ent. Volgens Oukamp is die webwerf daarop gemik om potensiële back and closeer uitbrake vinniger as voorheen te bekamp. Die webwerf is ontwerp om die naspeurbaarheid en rapportering van alle inentings te verseker. Oukamp sê die regering sal voortgaan om entstowwe te verskaf in gebiede waar nuwe back and closeer uitbrake aangemeld word en aan boere wat dit nie kan bekostig nie. Hy sê sy departement bly verbind tot die versterking van verhoudings met die private sektor en om dit in staat te stel om die siekte te help bekamp. Fedusa het die minister van Finansies Enoch Godongwana versoek om die aanstelling van 'n nuwe openbare beleggingskorporasieraad te prioritiseer. Dit volg op die bedanking van die voorster van die OBK-raad, David Masondo, saam met verskeie ander raadslede. Volgens Fedusa is die bedankingskommerwekkend en vereis dringende ingryping om vertroue in die instelling te herstel. Dit sê die Mpadi-kommissie van ondersoek het voorheen bestuursmislukkings by die OBK geïdentifiseer, insluitend belangebotsings en moontlike kriminele gedrag. Fedusa beweer dat die kommissie se aanbevelings die afgelope 6 jaar nie ernstig opgeneem is nie, wat tot verdere bestuursmislukkings gelei het. In internasionale nuus, een persoon is dood en meer as 10 ander is beseer nadat 'n voertuig gisteraand tydens 'n Berlynse Pride-geleentheid in 'n skare ingery het. Volgens owerhede het 8 mense ernstige beserings opgedoen met 3 in 'n lewensgevaarlike toestand. Daar word geglo dat die bestuurder van die toneel gevlug het nadat die voertuig wat na bewering in die voorval gebruik is, teen 'n boom in Tiergarten Park gebots het. Intensiewe klopjag is aan die gang in die Duitse hoofstad. Reuters berig dat die polisie 'n verdagte geïdentifiseer het wat aan hulle bekend is as 'n lid van Berlynse islamitiese toneel. Dis dan al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 10:00 wees.
1: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.

0: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat.
1: Hierdie bulletin geboord deur Rian Pools. Tlaleng Mofokeng aangekondig as die EFF se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en Oukamp loods nuwe stelsel om te help met die bekamping van Back and Closure. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Tlaleng Mofokeng is aangekondig as die EFF se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg. Daar word verwag dat Mofokeng onder andere teen Helen Zille van die DA en Herman Mashaba van Action SA sal meeding. EFF-leier Julius Malema het die partij se kandidate vir sleutelmunisipaliteite aangekondig tydens sy verjaardagbijeenkoms in Toyandou. Die EFF het sy tesourier-generaal Mpile Maotwe as die partij se burgemeesterskandidaat vir die stad Swane aangekondig. Die minister van Landbou Willie Oukamp het 'n aanlyn portaal bekendgestel wat vee-eienaars in staat stel om aansoek te doen vir magtiging om hulle eie diere in te ent. Volgens Oukamp is die webwerf daarop gemik om potensiële back-and-closure uitbrake vinniger as voorheen te bekamp. Die webwerf is ontwerp om die naspeerbaarheid en rapportering van alle inentings te verseker. Oukamp sê verder die regering sal voortgaan om entstowwe te verskaf in gebiede waar nuwe FMD-uitbrake aangemeld word en aan boere wat dit nie kan bekostig nie. As is het departement bly verbind tot die versterking van verhoudings met die private sektor en om dit in staat te stel om die siekte te help bekamp. Die departement van Binnelandse Sake het sy digitale vennootskap met APSA uitgebrei. Dit gee Suid-Afrikaners 2,5 keer meer plekke om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart. As deel van die vennootskap met APSA het die departement ook Suid-Afrika se eerste bankgebaseerde mobiele eenheid vir Binnelandse Sake bekendgestel. Die bekendstelling bou voort op die vinnige uitbreiding van die digitale vennootskap sedert dit op 9 maart in werking getree het. In net 4,5 maande het die departement dienste uitgebrei na 327 deelnemende banktakke. In internasionale nuus, Israëlse Benjamin Netanyahu sal van dese week Amerika besoek. Netanyahu se kantoor het bevestig dat hy dinsdag met president Donald Trump sal vergader. Die ontmoeting tussen Trump en Netanyahu sal plaasvind terwyl die VSA en Israël se oorlog teen Iran al 5 maande voortvoet. Netanyahu sal ook na verwagting senator Lindsey Graham se begrafnis bywoon. Dit is 'n alweer bulletin geborg deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
2: Bring back the bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: And you can get these really great deals right now from Rian Pools. There's the Zodiac MX6 Combi, including hoses, from only 2,795 Rand. The Aqua King Leaf Skimmer from only 150 Rand each. Or the Aqua King Leaf Rake from 175 Rand each. Available in store and online. Valid until 31 July or while stocks last. Quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's will apply. Right here on your number one, this is 90.6.
4: The songs you want to hear. Your weekend request on the Falls It Station. 90.6 FM.

En hy was gewees Stephanie, I think we're alone now van die jaar in 19, ja, hy was gewees 88. Sy het daai netjie gesing en vrygestel toe sy 15 jaar oud was. Nou ja, nou sing sy oor sulke dinge. Ja, plaas sy eerder worry oor haar pa Barbie poppe wat sy klere weg is of so iets. Maar nou ja, nog steeds 'n fantastiese stuk musiek daarso. Daar is 'n paar van die kunstenaars wat nogal redelik jonk op die toneel gekom het. En ja, as ek sê Tiffany was dan nou een van hulle gewees. Laas wat ek gekyk het, is sy nog steeds aan die musiek maak. Ek kan verkeerd wees. Maar ja, as ek sê dis die laaste wat ek gehoor het was sy dan nou wel nog dikstukke aan die sing. Jy is ingeskakel op 90.6 op 'n sonndagmiddag saam met my Dewald. Dit is dan nou totally 80s, 'n hele 2 ure daarvan, vanaf nou, wel, tot en met, wel, vanaf 12 uur af, nie nou nie, vanaf 12 uur af alreeds, tot en met 2 uur toe dan nou vanmiddag, wat ons lekker gaan 80s gesels, rondom die 80s keier, 'n bietjie speeletjies speel rondom die 80s musiek gebaseerde speeletjies moet ek ook by sê, dis nou nie stangetjies en leertjies nie, alhoewel dit ook nie 'n slegte ene was om te kon speel nie. So jy is ingeskakel hier so op 90.6 en totally 80s, en jy weet jy kan saamgesels op die WhatsApp lyn 0623445545. Dan het ek ook bietjie gery en gedink dat die Afrikaanse 80s nie ooit in die kolleg kom nie. Hoekom nie? Ek weet nie. So, toe besluit ek, ek gaan so bietjie so nou na jou Afrikaanse 80s treffer dan nou ook ingooi. Hoekom dan nou nie? En ja, hierdie ouetjie wat nou gaan sing, nie almal se cup of tea nie. Maar ja, daarom nog steeds 'n groot naam in die musiekbedryf en kom ook al die jare al uit die 80s uit. Julle onthou miskien die TV-reeks van hierdie ene, maar ja, as ek sê hierso is hy, dis dan nou Steve Hofmeyer met Agter Elke Man.

En dat was geweest Chris Rea on the Beach, voor het geluister na Steve Hofmeyer se Agter Elke Man van die jaar 87. Nou, ek het nou weer een ding begin met Agter Elke Man. Het was onintentioneel geweest, maar het het gebeur. Unintentional, but it just happened. Julle weet mos hoe gaan het. Iemand stuur hier so vir my, wie is het Wilna? Wilna sê vir my, Steve Hofmeyer was jare terug SA's heartthrob version van Nick Nolte, se Rich Man Poor Man series. Ja, en as ek sê, die ladies het nogal mal gegaan oor hom daar so. Dan ook Esmeralda wat vir my sê so, middag hoop het gaan goed, Esmeralda, jy weet mos, altyd, altyd goed. Sy sê, Agter Elke Man, wat een treffer, Lee se favorite. Nou, en dan is ek baie blij, Lee het dan nou een van sy ginslinge vandag geluister gekry, want jy het so 2 sonde terug, het jy van jou ginslinge geluister, so ja, fair is net fair, of wat denk jy daarvan? Lynette, wat sê jy so vir my? Sy sê, Dewald, goeiemiddag, hoop het gaan goed, hey, altyd goed, jy weet, hoop het gaan goed, daar by julle ook. Sy sê, dankie vir 'n prettige sondag, totally 80s, ek sien altyd uit na sondag 12 uur. Sy sê, maandag, daar is nou ander type van torture, ja nee, as ek sê maandag is daar so op Blue Monday, maar weet jy wat, nee, ek gaan net gou so vinnig daar vashak, sondag, ek weet nie, as kind, was my altyd so boring dag gewees, ek weet nie, ek kon dit net nooit, ek kon sondag net nooit, ek weet nie, ek kon dit net nooit hanteer nie, dit was vir my net 'n depressing dag gewees, vra my hoekom, ek het geen idee nie, want as jy uit kerk uitkom, is dit so, ek weet nie, dit was net so gewees, van die naweek is verby, jy moet nou begin regmaak vir skool en al die klas dinge. Later van jare het beter begin raak, jy weet, dan het ons elke sondag plaas toe gegaan en al die klas dinge. Maar so ek sê, dit is altyd my sondag, is my so dooie dag gewees, ek kon net nooit die sondag feeling, ek weet of van julle dit ook beleef het nie, maar so ek sê, vir my sondag was net altyd, ek weet nie, so ek sê, dit was net 'n depressing dag gewees, maar dit is my opinie. Wat sê, Lynette is besig om te tik, terwyl ek wacht vir Lynette se boodskap, kom ons kyk vanaf, wat sê Tannie Rin, hy sê, sê, Dewald, middag, alles goed by jou, natuurlijk Tannie, Tannie weet mos, en daarby Tannie, hoop het gaan goed, sy sê, ek sien, soos altyd uit, na die program, so ja, baie dankie vir die boodskap Tannie, waardeer, en, ja, dis dan so vinnig die boodskap wat ek deurgehard heb, ek sal nou Lynette sinne lees, as sy hom nou vir my deurgestuur het. Daar is nog lekker muziek wat leen voor, ook jou Totally 80's Rewind speeliekie, dit gebeur om so'n 12:30, speel ons jou Totally 80's Rewind speeliekie, so ek moet nog die liekie vir julle kies, hier waar ek sit het ek nog nie liekie gekies nie, oeps, ek het vergeet daarvan, maar daar is nog 8 minute oor, ek het nog tyd om jyne te kies, en nou weet ek nie, moet ek het moeilik maak, makkelijk maak, I don't know, we'll have to look and see hoe skerp julle vandag is, as ek nou recht onthou, laas ek het niemand verkeerd gehad nie, of daar was mense wat, ek weet nie, in stede van die naam van die liekie, het hulle vir my die koor lirieke gegeef, maar so ek sê, allemaal was op die selfde pad gewees, niemand was verkeerd gewees nie. So ja, blijn geskakel vir uit ladies, rewind speelekie oor so 8 minute, al maak het nou maar 7 minute afgerond van nou af, so ja, blijn geskakel vir daai nou om 30:30, dan speel ons uit ladies, rewind speelekie, net so voor ons gaan movies from the 80s toe. Maar terwyl ons wacht vir daai tyd om aan te breek, kom ons gaan nog lekker 80s toe, vat jou terug na die jaar 82 toe, met hierdie ene, yes, dis J. Giles Band, of J. Giles Band, ek weet nie, met Centerfold.

0: En dit was geweest Tina Turner met The Best. Jy is ingeskakel op 90.6 en Totally 80s. Kom, ek skryf vandag wie van my boodskap of twee ingestuur hierso. Aubrey that says, agree with you that Sundays were depressing growing up. I recall the intro to the Waltons on Sunday evenings, which immediately filled me with fear. Did I do all my homework? What did I forget to do? Etc, etc, etc. Anyway, thanks for an awesome show. Aubrey S, thank you for your message, Aubrey. Ja, nie, as ek sê, en weet jy wat is nog erg geweest van sondagmiddag? Wat het nou so depressing gemaakt het? Daar was nie eers iets om op TV te kyk nie. Ek weet nie, dit wat op TV was, het my nie, ek weet nie, dit my aandag getrek nie. So dit nie eers bykie die aandag, jou aandag afgelei of iets nie. En ek weet nie, sondag radio was ook, ek weet nie, wil ek sê depressing, want hulle het sulke rustige, ek wil sê sondag muziek gespeel, het was nou nie een christelike radiostasie nie, maar die muziek was so rustig wees, nie eers dit het jou opgekikker nie, maar ja, so ek sê, ek is dan blij, ek is dier die stadium, en dat sondag nie meer boring is, al wat sondag nou vir my is werk, werk en werk, en nog een bykie werk. Nico sê vir my, hy sê, hy die wild sikkel nou 3 dae met Vodacom syndroom, hier op mooi lande, maar wat, ons gaan samspeel, Nico Ferreira, Jan en Nico, ek het hem ook een ruk lang in Sonland Park gesikkel met Vodacom syndroom, wat ons net nooit syn gehad het nie. En toe ek een dag het ek Vodacom gebel, en vir hulle vertel, dis nou tot hiertoe en nie verder nie, en ek het toen by iemand uitgekom, wat toen nou rarig erg sy deel gedoen het, en van toe af is die netwerkprobleem opgelos. So ja, en ek sê, miskien moet die mens met so nou een bykie jou voet neersit, en maar hard met die mense, praat ek, boel, is toch een dienst waarvoor jy betaal, so ja, miskien moet die mens het maar net doen, en deurdruk. Wilna sê vir my, shucks, ek kry dit nooit reg nie, sekende verwysende nou, na die toutleities, rewind speeliekie. Ja, en vandag sin is nie makkelijk nie, hoor. Daar was jy in gewees, ek het hom gehad, miskien ek nie, jys, ek kan hom nie eers ontcijfer as hy achterste voor hom speel nie, so hoe gaan jy dit recht kry? Maar ja, jylle is dalk slimmer as ek, toe kies ek het 2 reene. So kom ons kyk hoe vaar jylle met hom net na hierdie breek. En dan sê jylle net ietsie vir my, hoe ons het nou nog gepraat oor Lee, wat so baie hou van achter elke man, wat nou nie van sy ginslinge is, en dan nou sê jylle net, ek moet vir jou vertel, die Lee kan maar achter elke man sing ook, en ok, jy sien, daar kom al sy verskeilde talente, kom nou uit die so, daar is hy op die lappe, nou weet allemaal, as jy nou weer by braai of a party kom, Lee, gaan jy gemaakt sing word, dit lyk vir my, dis nou maar jou voorland vanaf, as jy dit nie al reeds doen nie, wie weet, ek weet nie of jy dit al reeds moet doen nie, kom ons gaan vondig advertenties toe, en dan gaan ons speel jou Toutleties Rewind speeliekie, net so voor jou Movies from the 80s.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
3: Ready to find out what's making waves? Get ready to count down the biggest hits every Thursday from 7 to 9 p.m. on 90.6 FM Stereo. Your destination for the hottest tracks from the hottest artists. We are counting down the 30 most popular adult contemporary songs.
4: Yo, what's up?
3: Hear the songs you love and discover your next favorite tune. Join me, Sean Daisel, on Thursday evening, 7 to 9 p.m. as we bring you the definitive countdown. Don't miss the AC Top 30 right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
1: Broadcasting worldwide, online 24/7.
5: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
6: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Dis tyd vir jou Toutleties Rewind speeliekie. As jy wil samenspeel, gryp jou foon en maak gereed om van die volgende 3 goeders deur te stuur. Ek gaan by jou soek. Een naam van een kunstenaar en of groep, een naam van een liedje en natuurlijk jou naam. So hoe dit werk is, ek speel vir jou liedje van die 80s, achterste voor, onderste boe, jy identificeer om, sê vir my wat is die naam van die kunstenaar, wat is die naam van die liedje en wat is jou naam, na die WhatsApp nummer toe, 062-344-5550. 4-5. Is jy reg vir hom? Want hier kom hy. Jou eerste 10 sekondes. Ek moet vir jou sê, ek het nogal baie sekondes tot my beskikking op hierdie liedjie. Miskien moet ek vir jou sommer van die begin af 20 gee en nou dan nou 40 en dan die volle minuut. Ek weet nie, kom ons maak het 10, ek wil nie vir jou te veel gee op hierdie stadium nie, kom ons kyk eers hoe vaar jy met 10, en dan vat ons het van daar af verder.

0: And that was INXS with Different World, that song out of our number 3 movie on our domestic movie chart called Crocodile Dundee. Nou, dit is gou vanaand tyd dat ons weer 'n draai gemaak by jou Total 80s Rewind liedjie en kyk hoe vorder jy.
1: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, ons Total 80s Rewind speelietjie is sopas ingeskakel. Jy is betyds vir 20 sekondes van ons Rewind liedjie. Ek soek by jou naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en natuurlik jou naam na die WhatsApp nommer toe 0623445545. 0623445545. Kom ons kyk wie het hom al reeds reg en wie is die, ek weet nie, die pad so bietjie byster. Hierso kom my 20 sekondes. Kyk of jy hom vir ons kan uitfigure daarsoop.

0: En daar was gewees Steve Winwood, ons stoutleties, rewind liekie. Ja, ek moet hom so bykie kort knip daar so, want die wilse timing was weer uitgewees, soos 1400 bakkie. Maar ja, as ek sê, dit was gewees ons stoutleties, rewind liekie, baie dank, ek hiervan ons saamgespeel het, en ook geluk aan Nico, ons vinnigste vingers op daai ene. Dis nou net so raps na 1, en tyd vir jou nies om 1.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. ATM nader hoogste hof om verlof tot appel teen afsettingskomitee uitspraak en misdaadintelligensiebeampte dien ombudsman klag in teen Andrea Johnson. Goeiemiddag, ek is Jaco Veldman. Die ATM het die konstitusionele hof genader om verlof tot appel teen 'n onlangse uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die uitspraak het president Cyril Ramaphosa 'n tussentydse interdikt toegestaan wat die parlement se afsettingskomitee verbied om openbare verhore te hou. Die interdikt sal van krag bly hangende die uitslag van Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag oor die Palapala diefstalsaak te hersien. ATM parlementslid Vuyo Zungula sê dat die appel in die belang van geregtigheid is. Hy het hoofregter Mandise Maya gevra dat die saak teen die middel van volgende maand aangehoor word. Misdaadintelligensiebeampte Brigadier Denaye Mokwele het 'n klag teen die hof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson ingedien. Mokwele wil hê die IDAC ombudsman moet Johnson se gedrag ondersoek na haar getuienis voor die Matlanga kommissie van ondersoek verlede week. IDAC het Mokwele verlede jaar in hegtenis geneem oor beweringe dat haar kwalifikasies verkeerd voorgestel is toe sy in 'n senior pos aangestel is. Johnson het egter toegegee dat Mokwele se inhegtenisneming gebaseer was op inligting wat moontlik nie akkuraat was nie. In 'n brief van IDAC ombudsman regter Takalani Ralinga voer Mokwele aan dat Johnson se onvermoë om haar inhegtenisneming te regverdig onder die loep genoem moet word. Kiberveiligheidskundiges het lede van die publiek gewaarsku dat misdadigers voordeel trek uit die opwinding rondom die Springbok rugby seisoen. Volgens ESET se hoof kiberveiligheidsingenieur Alan Juma dryf groot sportgeleenthede 'n toename in aanlyn inkopies, wegneem etebestellings en huisafleweringe. Juma sê bedrieërs stuur vals koerierkennisgewings via SMS, WhatsApp en e-pos om verbruikers te mislei om hul bankbesonderhede te deel. Hy raai verbruikers aan om te verhoed dat hulle op verdagte skakels klik en webwerfadresse noukeurig te inspekteer voordat hulle enige persoonlike inligting deurgee. In internasionale nuus, Indiese minister van onderwys Dharmendra Pradhan het bedank na weke van protesoptogte oor korrupsie met vraestelle wat 2 miljoen studente geraak het. Die jeuggeleide Cockroach Junta Party beweging het die demonstrasies gelei. Regeringsamptenare het met 2 CJP-verteenwoordigers vergader na Pradhan se bedanking en gesê dat hulle die betogers se eise aanvaar het. Dit sluit in hervormings aan die eksamenstelsel en die vergoeding van families van studente wat selfmoord gepleeg het nadat die eksamenvraestel uitgelek het. Pradhan het sy bedanking op X aangekondig en gesê dat hy die aspirasies, gevoelens en wettige verwagtinge van die landse jeug respekteer. Dis in al vir jou bulletin geborg deur Rian Pools, die 90.6 nuusspan is môreoggend weer terug.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these deals at Rian Pools. You can get an Aqua King 8-wheel sweeper for R175 each. Also the Turbo X pool cleaner head, only excluding hoses, for R950 each. You can get a bubble blanket, less 15% per square meter, blue color only. Available in-store and online, valid until the 31st of July. While stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
4: Dit is weer eens bewys. 90.6 FM stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861 827 906 om met een van ons konsultante te praat.
5: Stop. Did you feel that? That's the sound of Voltio Tevereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tevereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the Vaal. Die NG Kerk Drie Riviere Oos hou bazaar op die 1 Augustus. Dit is nou hierdie komende saterdag, as ek nie verkeerd is nie. En die tema daarso is van Toeka tot en met nou. Ja, van Toeka tot nou. 'N Deel van die fondse wat ingesamel word op die dag sal gebruik word vir hulle bus van hoop, wat betrokke is met verskeie gemeenskapsprojekte. Vir meer oor hierdie en ander gebeure, gaan maak 'n draai op ons webtuiste en gaan klik net daar op Vaal Happenings.
7: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
8: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: And today our chart attack takes us back to the 23rd of June, back in 1984. Let's count them down at number 3. Let's hear it for The Boy by Denise Williams. Cyndi Lauper with Time After Time this week at number 2. And at number 1, The Reflex by Duran Duran. Yes, this week's number 3.
9: Number 3.

0: And that was Duran Duran with The Reflex, this week's number one on our Toad Ladies Chart Attack for the 23rd of June back in 1984. It's now time to play your odd one out game. If you want to play along, grab your phone and listen to this.
1: It's time to find the odd one.
0: Julle is dan so getrein in hierdie odd one out speletjie hier so op 90.6 en Toad Ladies elke Sondag tussen 12 en 2. Ek hoef hom eintlik nie eers te verduidelik nie. Maar nou ja, vir die nuwe linge hier so, baie welkom by Toad Ladies en jou odd one out speletjie. Dis hoe dit werk. Ek speel vir jou drie liedjies, rug teen rug. Jy sê vir my watter is van die 80s en watter is nie van die 80s nie. En ja, vandag is daar eenetjie om jou uit te vang. Ek het hom spesiaal daar ingesit daarso net om jou so 'n bietjie, ek weet nie, te gooi, net om jou so 'n bietjie van die spoor af te kry. Jy weet, soos wanneer jy blykbaar rooi peper of swart peper gooi vir die polisiehonde, laat hulle jou sein verloor. Nou, ek het nou vandag bietjie rooi en swart peper gegooi, laat die honde se neuse brand en jou so bietjie van die spoor afgooi. Sê vir my op die WhatsApp nommer, watter is in, bedoelende watter is van die 80's en watter is dan nou uit, wat nie van die 80's is nie. En jy stuur dan nou jou drie antwoorde, saam met jou naam, na ons WhatsApp nommer 0623445545. Hier so kom my, odd one out, nommer 1.
2: 80's, odd one out, number 1.

0: Nou ja, dit is gewees CC Catch, Backseat of my Cadillac. Ek gaan nie vir sê wat se jaar nie, want dit is deel van die speelietjie. Ek wonder hoe het julle gevaar. I wonder how you did it. Kom ons kyk vinnig na julle antwoorde. Waar begin ons? Kom ons begin om hierso by Susan. Sy sê vir my, nommer 2 en nommer 3 is in, nommer 1 is uit. Ok, dan Nico wat hier vir my sê, hier is nou, is dit nou ons Nico of ander Nico hier? Ek weet ook nou nie. Net gevindig hier ietsie koekeloer. Ek weet nie, dis nie Nico Ferreira se nommer nie, dis dalk 'n ander Nico, of dit is ook Nico het net 'n tweede nommer. Ek weet nou nie. Maar ja, die Nico sê vir my, nommer 1, odd one out. Ok, wel, die ander Nico is besig om te tik, so ek neem aan dit is nie hy nie. Kom ons kyk vinnig wat sê hy hierso. Waar is sy boodskap? Hy sê dis 'n ander Nico. Ok, so dit is nie jy nie. So baie dankie vir daai ek weet nie, opklaring. Dan het ek hier van Sandy af. Sandy sê vir my, number 2 is not 80s, it's 90s. Ok, dit het ek dan nou so. Wil jylle vir my sê, niemand het om reg nie. Smitty, jy het om net mooi omgedraai. Jy het om net mooi omgedraai, toe jy gesê het, number 2 en 3 is in en 1 is uit. Nico sê vir my, Nico Ferreira, hy sê al 3 uit. Sandy, ok, jy was reg geweest toe jy gesê het, nommer 2 is uit, maar daar was nog ene wat uit was. Dit is die die stok in die speke, die kinkel in die kabel, die spanner in die works, daar was nog ene geweest. Ek het gesê, ek het hom daar ingegooi, om julle een bykie om die bos te lei, en ek het dit reg gekry. Kom, ek het seker maak wat het Marius gesê, hy sê nommer 1 uit, nommer 2 uit, nommer 3 is uities. Daar sê, jy het dieselfde gesê as... net gaan seker maak hierso. Susan, net seker maak of jou en Susan sinne ooreenstem. Jy het gesê nommer 1 uit, nommer 2 uit, nommer 3 is uit, en Susan het my gesê nommer 2 en 3 is in en nommer 1 is uit. Nou ja, daarso dit lyk vir my niemand het dit reg daarso nie, maar die antwoorde was as volg gewees. Kom ek vanaand vir jou. In die eerste plek speel ek toe nou vir jou Via Africa of Via Africa. Hey Boy van die jaar 1983. Dit is ook gewees ons enigste een wat in was. Dis die enigste een wat van die 80s was. Dan die tweede plek speel ek toe nou vir Elton John se Circle of Life. Dit is die liedjie gewees uit die movie uit Lion King en Lion King is toe nou vrygestel in 1994. So ja, daai liedjie van Elton John uit 1994, so hy was uit gewees. En ons laaste een was CC Catch gewees, Backseat of My Cadillac van die jaar 1991. Dit was enigie wat ek julle wou gegooi het. Ek het gedink, almal gedink is 80s en daai nee, dit was nie. So dit was 1991 daai gewees. So niemand lyk het vir my het om reg daar so nie, as ek so vinnig na die boodskappe gekyk het, maar baie dankie vir almal wat ten minste probeer saamspeel het daarso. Dan tannie Linda, wat sê sy hierso? Sy sê gaan dit goed. Sy vra het jy die golfdag geniet? Ek gaan sê nou kom het. Nee, ek was nie daar nie, my invite het, ek weet nie, die pos weggeraak, so nie, ek het dit nie bygewoon nie, die ander mense sê, blykbaar was dit lekker gewees, so ek sê, maar ek was nie daar gewees nie, sy sê, ek hoor niemand het die prysgeld gewen nie, jong, ja, die manne, as hulle daar so op die golfbaan is, dan, ek weet nie, hulle drink van die goed wat hulle laat skeel kyk, en dan slat hulle heel mis, so ja, nie, hulle toen het die hulle nie heel mis geslaan daar so, sy sê, ek sit alweer in die son, dis a prachtige dag, nee, ek het gister, het ek gistermiddag so laat middag, ek dink ek was bykie eindelijk laat gewees vir die son, maar ek het wel al buiten gaan sit, Mieke wou bykie buiten speel, en ek laat dan nie toe om alleen buiten te wees nie, toe gaan sit ek bykie buiten daar op een stoel, en ja, as ek sê, was so bykie son gewees, maar nee, ek dink ek was te laat gewees, ek het so die stert van die son gevang, dit was net so lauw warm, het was nie meer warm gewees nie, en sy sê, a prachtige dag, en ja, dan nou lekker dag en week verder, mooi bly, Linda van Dijk, baie dankie Tannie vir die boodskap, waardeer het en een lekker dag vir Tannie ook dan verder en geniet die week ook wat voorle. Dan sê Susan Schmid, sy sê, goeiemiddag Dewald, mag jy een awesome dag hee. Sy sê, na verloor die bille. Ok, daar verloor die bille. Ek het eers geweet, hulle speel nie, Susan Schmid, want een sekere iemand het vergeet, of het glad nie vir my die line-up gestuur gister nie. Ek gaan die name noem nie, maar ja, is seker iemand het vergeet. Ok, ja, dit was jy gewees, het jy gister vir my gelaat weet, hulle speel nie, maar nie te min, dankie dat jy nou vir my sê, hulle het verloor. Ja, daar het ek sê nou klip hard aan een verskoning, ek weet julle, waar was jy gewees? Sê so, ons krag was af, man, ok, sorry. Ok, maar jy moet jou phone dan maar vroeger die tijd charge, dat hy vol bly ten minste. Dan kan jy ten minste saam gesels daar so, en lekker 90.6 op jou phone luister, as die krag af is, dan jy daarom iets om te doen. dit is dan in die boodskappe en dan almal is so 'n bietjie geskok daarso oor die sal ek maar sê die uitslaa van ons Odwin Out speletjie. So ek sê niemand het hom reg nie, maar nou ja, dankie vir almal wat saam gespeel het daarso. Dit was lekker geweest daarso. En dan dink ek weer vir tannie Linda van Dijk se boodskap ook daarso, dan nou 'n reply op hom wat ek nou gekyk het. Lynette het ook vir ietsie gestuur hierso. En dit gaan rondom die song wat ek gespeel het, I Don't Like Mondays. Sy sê dit was 'n ware gebeurtenis gewees. Dink die kind het by die skool geskiet. Ok, ek is nie seker nie, so. Ek sal moet gaan oplees oor daai en oor waaroor daai liedjie gaan. So, maar ons sal 'n bietjie daaroor gesels dat weer op 'n volgende geleentheid, 'n volgende Sondag. Ek moet my 'n bietjie ophou chat want ja, ek hardloop soos gewoonlik weer heeltemal uit tyd. Maar na hierdie breek gaan ons gou vandag in geskiedenis vat dat ons kyk wat op hierdie dag in geskiedenis gebeur het in die musiekwêreld en die musiekbedryf. Jy is ingeskakel op 90.6 en Totally 80s.
1: Totally 80s will be back after this.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: President Hyper, we love what we do and so will you, especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week, still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper, and to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
4: Totally 80s Artist News Report.
0: So let's go back in time and see what happened on this day in history. So born on this day, the 26th of July back in 1961, was Andy Connell. He was part of, who was part of Swing Out Sisters in 1986. In 1986, they had a UK number 4 single with Breakout. And then also born on this day, well, quite a long time ago, back in 1949, was Roger Taylor, who played drums and did vocals with Queen. In 1975, they had a UK number 1 single with Bohemian Rhapsody, also a UK number 1 in 1991. Plus over 40 other UK top 40 singles. In 1980, they had a US number 1 single, Crazy Little Thing Called Love. He was also a member of The Cross, a PhD that he received in astrophysics from Imperial College in London in 2007. Yes, Queen, with I Want to Break Free.

0: En dit was Sledgehammer, Peter Gabriel, terwyl ek nou lekker die liedjie geluister het, het ek sommer gou vinnig daai musiekvideo van hulle gekyk ook, die stop motion musiekvideo, wat hulle dan nou gedoen het, daar so, het stop motion, stop animation, wat het hulle dit genoem, dat ek het gevinnig hier so myself net gevinnig weer net op die regte pad lei, ja, dit was gewees, groundbreaking claymation, pixelation en stop motion animation, ja, wat een mondvol, so ja, dit alles, ek sê, gaan kyk maar bykie daar so die musiekvideo as jy kan, gaan maak het draai daar by tjoep tjoep, hy is daar so, ek kyk hom nou as we speak, kyk ek na hom daar so. Nou ja, ek gaan nou vir jou sê, Arie, wat die tot ziens, jy moet een heerlijke sondag verder, hoekom ek nou al baie sê is, want ons stout leid die slapmieslijn voor, en is een lekker lange, hy wacht daar net speciaal vir jou, om jy bykie terug te vat na jou jong daar toe, toe jy nog gerock and roll, gejive en gedisco het, en ge alles het, gesokkie het, ja, as ek sê, in Hielbrau, so ja, dit alles leen nog voor vir jou net hier so op 90.6, en die laaste deel van Totally 80s, maar moet nou ook nie weggaan nie, as ek sê, daar leen nog lekker muziek vir jou voor, en dan so'n bykie later vanmiddag, sal ek sê, van 4 tot en met 5, is Kyron op met sy Sunset Gospel Drive, praat bykie vandag met jou oor, soos hy het genoem het volgend in die kerk, aardbewing aanbidding, earthquake, Wat is die Engels daarvoor? Ek weet nie. Maar ja, in Afrikaans, aardbewing aanbidding. So ja, dit kom dan nou op vanmiddag in Sunset Gospel Drive saam met Kyron Leroux. En dan na dit van 5 tot en met 9, Jeffrey Stevens met sy, is dit Family Favorites? Family Favorites, definitief, op 'n sondagaand, tussen 5 en 9. Ek raak soms teen mekaar met al die programme se name, want ek weet, is Weekend Requests op sondagoggend en Family Favorites dan, so ja, maar ja, bly ingeskakel vir nog lekker muziek en lekker programme vandag hier op 90.6. Dankie vir die saamkuier vandag, julle moet 'n heerlike sondagmiddag verder hê. Hopelik is dit nie so boring soos wat vroeër gepraat het, nee, is nou 'n bietjie meer op en wakker, lekker, en dankie vir die saamkuier en julle moet 'n heerlike week verder hê, wat voorlê. Groete, tot volgende keer.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

Break My Stride, hier op net op en 6 Family Favorite, saam met my, Jeffrey. Middag, welkom. Goed om jy saam met ons te hee. Hoop het gaan goed met jou. Die stem is een bykie dik van die propvol naweekse activiteite, saam met 90.6. Meyerton, baie dankie vir al jou uitkomst vandag. Dit was voorwaar een treffer. Toe ek nou die titel van die liedjie na luister, Break My Stride, vanoggend was vroeger, was ons by die mall, daar by Riverstone Mall bedrywig, met die Riverstone Mall Run, shoo, een groot verbetering wat die syfers betref van families, wat deelgeneem het, so ek weet nie hoe jy voel vandag, as een van die 600, amper 700 mense, wat gepret draf en gehardloop en geloop het, of die 5 of die 8 kilometer die, maar sjoe, dit was vet pret, soos jy kan hoor, die stem is so bykie dik, van al die vet pret wat ons gehad het op die microfoon, om jou terug te verwelkom, na jou ster poging, rondom die route, wat die staptocht en ook die hardlooptocht betref, prysuitdeling was ook baie goed gewees, ek jong klomp, wat die 5 kilometer gewen het, beide seuns en dames wat die 5 kilometer wedren gewen het en 'n paar gesoute atlete wat die 8 kilometer gewen het. So wel gedaan, dit gaan 'n besonderse voorreg wees. Op 'n dag saam met jou te kuier, al die pad tot 9 uur vandag. Ons gaan nou vir jou Fast Love bring van George Michael. En nog hierdie uur, julle music trivia. Ek het vandag eers kans gekry, 'n bietjie te krap rondom dit en ek is geneig om te dink dat vandagse keuse relatief makkelijk is, maar kom ons wag vir dit en dan kan jy myself besluit as jy die leidrade kry vir Music Trivia hier op Family Favorites op 90.6. You back to the classics with your Family Favorites.

0: Die klink daar van The Bee Gees, Saved by the Bell, hier op 90.6, waar jy thuis voel, family favourites, al die pad tot 9 uur vanavond. Ons bring al die klassieke snitte van die 50s, ja, partij keer, die 60 jaar, 70s, 80s en 90s. Dis waarna jy kan uitsien tussen nou en 9 uur, so gepraat. Ons gaan vir jou deur die dekades vat van die nommer 1 treffer. Hierdie week se nommer 1 deur die dekades, dit dan nou volgende hier op Family Favorites wat vir jou voorlê. So ek hoop dat jy dit gaan geniet. Dit is altyd vir my besonders om te luister na die type muziek wat in een dekade verskil van dekade tot dekade. Lekker snitte om na uit te sien en storiekies daarby. So bly gerus met ons.
1: One River Crossing, 6 Drive Mode. In your Fort Everest, it's not a challenge, it's a flex. That's peak living in the Fort Everest Platinum from $13,999 per month with 10% deposit required when financed through Fort Credit, a registered financial services and credit provider. Includes our Fort Family Promise with online service booking, so admin is sorted in just a click. 6% variable interest rate, 40% residual, 72 months to pay. Risk profile dependent. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
2: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funnabel Park, Gauteng. Call 016-981-6010.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
4: Nummer 3.
5: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
4: Nummer 1.
5: Maar jy was amper te laat. Jy was amper...
3: Dis die SA Top 20, elke maandag aand in 8 en 10.
6: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
7: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the vault. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
8: Your number ones from all the decades.

0: Ek hoop regtig al ons Neil Diamond aanhangers wat nou luister is dol gelukkig oor Song Song Blue. Hier op 90.6 waar jy thuis voel sondag is saam met my Jeffrey. Dis in 5 en 9 met net die beste musiek van die 60s, 70s, 80s en 90s. Kry reg vir jou Afrikaanse opkikkers kursus met hierdie insetsel van ons Afrikaanse idioom. Ek het op hierdie een afgekom te dink ek, mense, dit is te prachtig vir woorde, so ek gee hom vir jou, jy stuur sy betekenis vir my op die WhatsApp lyn 062-344-5545, hierdie een, gaan miskien 'n paar mense uitbal wat vir my gaan laat weet, nee man Jeffrey, ek het nog nooit hierdie sê ding gehoor nie, Indien dit die geval is, dan gaan jy dalk ietsie niets bijleer vanavond. Kom ons gee om vir jou. Dit is altyd wonderlik om van jou te hoor en jou kennis van ons prachtige Afrikaanse taal saam met jou te geniet. Maar soos ek sê, toe ek hierdie insien vir oor vandag, toe dog ek, jessie, ek myself het hom nog nooit gehoor, maar is so prachtig. Groeg gepraat, ek gee hom vir jou 062-344-5545. Hier kom hy. Wat beteken dit as iemand hierdie vir jou sê? As niet kom tot iet, ken iet sigself niet. ek wonder of jy nou een van die mense was wat nou jou oog rol het en gedink het, waarvan praat jy? Hier kom hy weer. Dit is 'n Afrikaanse idioom wat ek se betekenis van by jou soek asseblief op 062-344-5545. Dit is te fraai vir woorde. As iemand hierdie Afrikaanse sêding vir jou sê, is hulle eintlik besig om vir jou wat te sê. As niet kom tot iet, ken niet. Ken iet sigself niet. Ek gee hom nog een keer vir jou. As niet kom tot iet, ken iet sigself niet. Stuur vir my sy betekenis groot asseblief op ons WhatsApp lyn 062-344-5545.
1: Keep up to date and like our Facebook page 90.6 Space FM Space Stereo.
2: SA Top 20 Movie. Number 3. And so like the do. Number 2.
3: My day was over.
2: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
4: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
5: Taking you back to the classics with your family favorites.

0: Ugly Kid Joe's Cats in the Cradle, hier op 90.6, waar jy thuis voel sondane met family favorites, tussen 5 en 9. Man, dis lekker vir allemaal die antwoorde op ons Afrikaanse idioom, op 062-344-5545, Mickey, Wilna, Mariki en Aiden, jylle is allemaal goed op koers, Wilna, juist die akkuraatste, van die wat so ver vir ons antwoord gestuur het vir die Afrikaanse idioom. Ek gee hem net gou weer vir jou vir die res wat so 'n bietjie kop krap. As iemand hierdie vir jou sê, beteken dit eintlik wat in plain Afrikaans. As niet kom tot iet, ken iet sigself niet. 0623445545, dit is 'n ou lekker een. As niet kom tot iet, ken iet sigself niet, wat beteken dit? Stuur groet asseblief sy betekenis vir ons na 062-344-5545.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: More of your favorites, more often, it's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Dion Miskenbare stem van Prince and Diamonds and Pearls hier op net op 6 waar jy thuis vol sondane saam met my Jeffrey. Goeienaand, welkom, goed om jou saam met ons te heen, lekker om saam met julle te keir. Hoop dat jy self rustig is, die muziek saam met ons geniet. Het was ongelooflike great sing-along classic, soos hulle sê. Obrees, baie dankie vir jou verduideliking van ons Afrikaanse idioom. Tot verskeie mate, soos elkeen van julle in die call. So Aiden, Obrees, Mariki, Vilna en Mickey. Allemaal met, so te sê, die regte beskrywing vir wat die betekenis is van hierdie klassieke een. As niet kom tot iet, ken iet sigself niet. Al wat het beteken, as iemand so dramatiese stelling in jou richting maak, is hierdie die betekenis gesê, as niks beduidende persoon, een aansienlike betrekking of vermoë bekom en dan verwaand word. So, Aubrey, jy het hom net so 'n trappie verder gevat. So, jy was reg in die call. Those of you speaking Engels, let me just give you the English explanation of this Afrikaans idiom. As niet kom tot iet, ken iet sigself niet. Set a beggar on horseback and he or she will gallop to the devil.
1: SA Top 20 Movie Number 3
2: It's all I could do
3: Number 2 My name is on-

0: First, Johnny Nye, always in relatively early on a Sunday night. We'll kick off the request hour with some Paul Young.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: Broadcasting worldwide online 24/7.
3: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
4: Taking you back to the classics with your family favorites.

0: That's right, it's a walk of life speel vir Aiden vanavond hier op 90.6 Family Favourites. In die versoek hier, en ons amper al halfpad deur die versoek hier, genade, waar na toe die tyd gehaas vanavond, wonder ek my Engelbert Humperdinck. Marina, hoop jy is reg vir hom. Dis volgende op die spyskaart hier op 90.6.
1: To the classics with your family favorites.

Dankie Marina vir daai versoeke vir Tammy Wynette. There goes my everything show. Lekker saamgesing, hoop ek jy het ook soos ek hier in die ateljee.

0: 90.6 waar jy tuis voel.
1: Dis tyd vir die beste in Afrikaanse musiek. Baie welkom, ek is Pieter Kloete en hierdie is die Marula Media Afrikaanse Top 10. Ek nooi uit my volgende uur saam met my te kan spandeer terwyl ons aftel na hierdie week se grootste Afrikaanse liedjie. Dan so 'n bietjie later in die program speel ek ook vir jou 'n splinternuwe liedjie van die groep Tuin by die liedjie Mooiste Monster. As jy wil hoor hoe hy klink, wel, bly ingeskakel. Dis hierdie week se Marula Media Afrikaanse Top 10. Demi Moore se daai gevoel val ongelukkig hierdie week en sy is hierdie week op nummer 10. Dis ook nie 'n goeie week vir Kurt Darren met Langarm en Liefde nie. Hy val met een plek na die week se nommer 9. En ook nie 'n goeie week vir Willem Botha nie. Sy Hallo My Hart val ongelukkig van laasweek se nommer 4 na die week se nommer 8.
2: 10. Nommer 10.

0: Willem Botha met Hallo My Hart hierdie week op nummer 8. En Kurt Herrin se Langarm Liefde op nummer 9. En Debbie Moore val ongelukkig na hierdie week se nummer 10 met Daai Gevoel.
1: Hallo my hart, ek kan onthou wat jy my lief het. Hallo my hart.
2: Televisie, theater, flieks en muziek. Is jy op soek na gratis vermaaknies? Besoek marulamedia.co.za.
0: Hierdie week op nummer 7 is Bartu met Sink in die Hemel in. Hy bly vir die tweede week bang vas op daai posisie. En dan Bok van Blerk Spintred op hierdie week se Marula Media Afrikaanse top 10 op nummer 6. En die liedjie is geskryf toe hy by sy ma in Pretoria gekuier het en hy so 'n bietjie deur haar foto's gekrap het en afgekom het op 'n paar ou foto's, rappie foto's van sy pa en oupa wat nogal baie goed rappie gespeel het in hulle dae. En dit het toe die idee gekry van hierdie liedjie Hart van 'n Leeu wat hy opgeneem het. In die musiekvideo kan jy ook sy seun Samuel sien. Hierdie is Bok, dit is Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu hierdie week op nummer 6. Dan Robbie Wessels saam met die Hewels Fantasties en Jack Barrow se Bomb Squad Blues klim na die week se nummer 5.
3: Nummer 7.

0: wisselen samen die heel fantastisch in Jack Barrow, Bombsquad Blues. Hier week het nummer 5, Bob van Black, Hart van de Leeuw op nummer 6. En Bartu zingt die hemel en blijft eerst op nummer 7.
1: Jij luister naar die Marula Media, Afrikaanse top 10.
0: Ek vat so vinnige breek van die Marula Media Afrikaanse top 10 en ek speel vir jou 'n nuwe liedjie wat die afgelope week bekendgestel is. Die groep se naam is Tuin en hulle nuwe liedjie se naam is Mooiste Monster. Hier is hy en ek hoop jy hou hiervan.
2: Say.

So wat denk jy hiervan? Dis 'n splinternuwe liedjie van Tuin, Mooie Monster. Hier op jou gunsteling gemeenskap radiostasie, dis die Marula Media Afrikaanse top 10. En ons gaan net hierna voort met hierdie week se 4, 3, 2 en 1.

0: Baie welkom as jy nou by my aangesluit het. Ek is Pieter Kloete en hierdie is die Marula Media Afrikaanse top 10. Ons trek nou by nommer 4. Zaan Sonnekus met Waar die engel rook, val hom gelukkig na hierdie week se nommer 4. En so ook Toen Droomsyndroom met Bernice West met Toelaat, wat vir 3 weke op die nommer 1 posisie koning gekraai het, maar hulle val ongelukkig hierdie week na nommer 3. Partoe met Bernice West se Dank die Here vir jou. Hy klim na die week se nommer 2.
1: Nommer 4.
2: Lig val op plekke wat gebreek is ook. Lig val op plekke waar die engele rook. As die lig val, kan jy verdwaal in die donker saam met my.

0: Bart, hier saam met Bernice West. Dank die heren vir jou hierdie week. Nummer 2, Drum Syndroom met Bernice West met Toelaat van Ongelukkig. So toen Zandsonnek is met Waar die Engele Rook. Hierdie week ook nummer 4. Bly geskakel van net hierna hierdie week se nummer 1.
1: Amen.
2: Lees jou juffrou Marula Media. As jou juffrou nie Marula Media lees nie, dan kry vir jou 'n ander juffrou.
3: Maak jy saak wie jy is nie. Kom maak jou tuis op marulamedia.co.za.
4: Jy luister na die Marula Media Afrikaanse Top 10.
0: Nou ja, ons het aan die einde gekom van hierdie week se Marula Media Afrikaanse Top 10 en al oorbly is hierdie week se spinte nuwe nommer 1. Hulle betree die Top 10 op hierdie week se nommer 1 en hulle musiekvideo doen ongelooflik baie goed en so ook op stroomdienste. Dis niemand anders nie as die alternatiewe rocker Zandsonnekus saam met die popster Caroline van Jaarsveld met Oor Mekaar. Dankie vir die saamluister. Onthou die volledige Top 20 op ons webblad marulamedia.co.za. Klik dit op Vermaak en dan Top 20. En gaan luister na Hartelus. Hier is hierdie week se top nommer of top 1 Afrikaanse liedjie op die Marula Media Afrikaanse Top 10. Dis Zandsonnekus en Karin van Jaarsveld met Oor Mekaar. Tot volgende week.
4: 1. Nommer 1.
5: Jy beklei

0: Ποια είναι είστε, Ναριμαρούλα Μίλια, Αφρικάνσε, Top 10.
1: Solidariteit helpende hand het een netwerk van skenkingswinkels, wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die helpende hand Studietrust, wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel, van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my, Zander Champagne, maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nummer 3.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laasweek se Top 3.
1: Nummer 3.
2: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
1: Nummer 1.
2: Maar jy was amper amper gelaat. Jy was amper...
0: Dis die SA Top 20, elke maandag aand tussen 8 en 10.
3: Number 19.

0: Number
1: 6. Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
2: Nummer 3.
3: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
2: Nummer 1.
3: Maar jy was amper te laat.
1: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.